so tumi so sa enu mpo na me ho tome ade ba akono masere urade enu me hwe akiri kwan se me na me die nyina metena urade fie ma hwe urade animotie na adwiri me tirim wo na sori fie na okura me ne sesin mu wo hiada wod me hunta ne ntoma dan ehuntae o ma me so jina obotan so na afi obema me tiri so matanfo otwa me ho hia no so ma bɔne ntoma dan mu ayi afɔde ma to awurade sɛ nko dwom awurade tie me so frɛ wo mmɔbɔ na gye me so waka sɛ monhwɛ me nim nti makoma sɛ wo sɛ awurade wanim na mehwehwɛ nnwanim hunta me mfa abufuo mpamo akoa me boafoɔ ne wo ɛntome ntwene na nyame me nkwagye nyankopɔn ne mɛgya ne me na agya me na awurade deɛ ɔgye me awurade kyerɛ me wo kwan na fa me fa ɔtempɔn tamaa so matefoɔ nti na ne me ma sɛde matamfoɔ pɛ na adansekurumfoɔ asɔre atia me ne wɔn a wɔpu aniɛde nsɛm megyimidi sɛ mehu awurade ayamyɛ ateasefoɔ asase so ma w'ani ɛnɛ awurade so hyɛ wo ho den na ma wobɔ nyɛ duru aane

eti mienu. Enti wu onipe biye ubu ateno. Anu ye biye ni homa on. Efisa diye ubu obi aten wumono. Ubu wa honfo. Efisa wa ubu ateno. Uya saadi ya nwa. Nensu ye ni mse nyankupon atemu fane kwa nsope. Ba wanga waya saani ya manoso. Na wu onipa ubu wanga waya saani ya manaten na waya saano. Ususu se ube jani nyankupon atemu. Ana se oti na ye miyene ne buwa se toni na boje chile bebelebele huwe tuya. Uni mse nyankupon aye miye de wu kwa jen sachirim. Na wakuma den ni akume pirimunti. Obuwa buwa bufuwa no de chen. Ebufuwa ni nyankupon aten trene nwe di yedano. Ono no obesu sunipe nyina nyuma su adia mo maku maku. Wana wade papa ye mu buwa se to. Fishe eni monyam ni eni die ni adia emprono. Wama wanda ankwa. Na wwa wofri etutupemu, na wontie nukre, na wotie die entene nubenya ebufuo ni awre huo. Na huinhia, eni ometie bebe nipa awoye boni akre nyina aso. Yudafuwa kane, eni hela fuo nso. Na eni monyam ni eni die ni aso mjuye beba mawa awoye pape nyina. Yudafuwa kane, eni hela fuo nso bi. Na nipe mwenye imuni eni mwe eni nyanko ponfem. Na duduwa awoni mra, woye bwane eno. Obe kweti mranso waira. Aduduwa woye bwane emre muno. Wana mranosu ebubu wanteni. Nenye mreti efuwa ni atene nefuwa ewo nyankupo enim. Nemo emrasu difuwa eno ebubu wambim. Na mama mufuwa weni mrano di wawusu eye mrenu mwenye maa. Wenu mwa weni mrano eye mra ema wongho. Wadi wei chilese. Wachule mre jumano ewo wakumamu. Na wahunim ensu di wadansi. Na wonsusu ya tutu wano. Anase ensu iyu wano. Eda unyankopo nam Kristo Yesu subebu nipako kwemu nsem. Atense di masempati eno. Na sofre uyude ni. Na wade uhonchule mra. Na wahua unyankopo umu. Na uhunu diope. Na uji niema yepe nuatum. Enam se. Se ufri mre mchile chile wunti. Na wade uhoto uhoso. So ye unifreni kwanchireni. Wa uusu muhae. Enkwa siya futufo. Enkwa kwa chile chile fo. Ena mse uhunu ni mdiye. Ene no kure suba emra numunu intra. Afi uwa u chile chile ubino. Uwa nchile chile uhu. Wa wakansi uwe nyuyadi eno. Uwe nyuyadi. Wa wase wansa ya wadi eno. Wase ya wadi. Wa u chile uhu ni eno. Wafu masori fi inima. Wa uwa uwa uhu mre muno. Enamra tonso edi nyankopon enim edutwiri fom na munti

Prophet Uzia yee noa. Nenso wanshene eradia soda enumu. Nenso omane kosobo obrabonia. Ono na usi eradi fi eti fi ponono. Na ofel fesi yononso. Otu ubibri. Na otichiri nkurunsu wo yuda meposo. Na ototo abanya e din ni abantintini kwa yimu. Na ono ana wane amonfo hine kokonye. Na odi wansu tumi. Na amonfo ono ma no jwete jweti kesie oha. Ni ewio kor mpimudu ni atoko nso mpimudu afinumu amonfo no de nioma bibre no afi etoso mienu ne miensam nso na yotam ye obrempon efise osiesie nakwan ewrade ni nyankopon anim na yotan ho nsem nkaye ne nakodie ne nakwan nyina hwe watwere no Israel ni Yuda ahemfo nwoma no mu odi mfie aduonunum na obedi hene na odi hene mfie dunsia wo Yerusalem. Na yotantin nejanom wo asamando. Na wosie no David kronu mu.